wasa ke kan gudana yanzu a filin wasa na Jos International Stadium da ke Zaria Road inda wasa ya kusan kai karshe Plateau United ke kan gaba da ci uku da nema har yanzu ga yanayin da Plateau da

to money dada tun moyan to le yi pada ani o si gbadumo lowo mo nipo ki loku ta ni mo wa yi pada ko si rufe ni be lani ntan kan ki yi ni wo esin a yi pada a pa aro e ni a se ti e mo wa ni awa ni lagbaja e mo wa anawa ni tamedu lani ntan kan ni wo esin.